0: teda má pasta, ale má pasta. Zaraduje.
1: Buti pang huli na.
2: Si Colas Enriquez, awiting Binayang Pagmamahal.